0: Oi Carmela, besok kau mandi lebih. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Kambian kau. Iko babayo pandia kau di Arab nak kau. Kalau kambian Arab tu,